ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast, puljinu, ekran.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spava.

0: odgovor. 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: Sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8:30.
1: Grintajte, isplati se.

0: Svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Jer se mi čujemo, čujemo se, da.
2: Bolje da si ti ne čuješ. Zove se da do tog dođe, a?
1: To bi bila drama.
2: Zove se da se kraljica Etera ne čuje.
1: Ajde, molite, daj, uči.
2: Kako bi to loše je bilo.
1: Da, da.
2: Pogledaj snijeg je pa. Možda zoveš ono 4 cm.
1: Ma zafrkavaš.
2: Nije, pogledaj. Ali danas promjenjiv oblačno sa sunčanim razdobljima, kažu mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljevinom, moguće izraženima posebno na sjeveru područja. Temperature zraka, one najviše dnevne od 24 do 28, temperatura mora 23 u 7 sati. Suzi, koliko je sada u zraku?
1: Temperatura u Gospiću je 14, u Kninu je 15, Zadarska zračna luka 16, Šibenik, Zadar, Božava 19, Veli Rat 20 stupnjeva, rekao si maksimalna do, koliko si rekao?
2: 28.
1: Do 28, dobro. I vlažnost zraka visoka, bila jutros 90, koliko je bila, skoro 90%, sad ćemo vidjeti, 89%.
2: 7.30 je,
1: da, to,
2: dobili
1: to.
2: Smo i potvrdu.
1: Potvrdu, tako je. Sunce nam izišlo u 6.40, zalazak je u 19.07. Jedno lijepo jutro, evo vidiš plavo nebo, neki oblačići. Neće biti onako kišovito kao što je bilo jučer.
2: Da.
1: Ali to će nam Duško Kralj potvrditi.
2: I za 8 sati spreman je već Duško, da. Da, već smo ga mi zvali da bude spreman. Da.
1: Jel?
2: O je. Prije jutarnje kavice da nam kaže prognozu da znamo.
1: On mora prikupiti podatke.
2: Da.
1: Tako da.
2: Dobro.

0: odgovor
1: 314-315.
2: U eteru Radio Zadra.
1: Građani grintaju.
3: Nema toga što ne smeta.
4: E sad, sad znamo.
2: Grintalica.
5: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
1: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
2: Grintalica.
6: Petkom od 8:30.
2: Grintajte, isplati se.

trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Bluesak hitova na Radio Zadru.
1: S vama je Dino Kajić.

srce kao čokoladu. Kažu da tako rade naivci. Za gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao.

da bit će bolje, a ja vajka slabe volje. Dok si lip i mlad, svi teću za tobom, a sad teško živim sam sa sobom.

0: priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu, slušaj Zadar.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Suncem obasjan. Radio Zadar.
1: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.

0: našu. Komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
1: Slušaj Zadar.

0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Mi nećemo nestati, ali ćemo naše druženje privesti kraju za danas. Ja sam s vama ponovno sutra u poslijepodnevnim satima, a vi do tada naravno ostanite vjerni Radio Zadru i neka mi je ugodna večer.

0: talk about.
1: Piši,
2: komentiraj,
1: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
2: 091 634 7959.
1: Slušaj Zadar
3: u mom gradu,
4: u mom mistu,
5: u mom kvartu,
6: u mojoj ulici,
7: na mojoj adresi,
8: u mojoj kući,
9: u mom stanu.
10: Volimo Radio Zadar.

0: 101.8
1: 103 105.9 Blues Session.
2: Help Yourself je i počast bluzu i svjedočanstvo koje pomiče granice njegovoj budućnosti. Help Yourself učvršćuje status Blood Brothersa kao predvodnika modernog blues roka, autentičnog, strastvenog i beskompromisnog. Mi smo došli do kraja prvog blues sessiona ove sezone, a završavamo ga s jednim instrumentalom s albuma Help Yourself Alberta Castille. Skladba se zove Soulard Serenade, a uz nju se od vas oprašta Toni Dunatov.

0: session is killing me. Blues session. Kroz rani country i urbani blues, preko modernog i blues roka te bluesa novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues session. Emisija posvećena bluesu. Blues session.
1: U mom gradu,
2: u mom mistu,
1: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
0: u mom stanu.
4: Slušamo Radio 7.